iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

danas jedan godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu.

svake svojih putom išaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće

Ma što da želim, sve je tako daleko. I sad mi žao, sve bih opet ponovo.